0: Mama, ama ye soda. Amama kuni amaria
1: soda.
0: Mama makum sorani misama
1: soda.
0: Ita tamun tole sungo bijini.